Vivek Agostik, Acoustic med A Good Heart Woman. Peter Abrahamsen og Bell Pepper Boys med Anne-Katrine.

Ja, så Gunnar Poulsen, det var den gamle Tennessee Waltz. Og så skal vi have CCR med Have You Ever Seen The Rain. Den kommer her. Og nedenunder, der kommer Peter og de andre kopier med Stakkels Jim.

Peter og de andre kopier stakkels Jim. Og så skal vi lige have en par stykker mere. Vi skal have Ventina, I just wanna dance with you. Bjørn Andersen, brevet jeg skrev. Og John Schmidt med You're walking in the never walk.

0: Den var lidt hurtig. Det var Somewhere My Love, og det var med Chet Atkins.
1: Så skal vi have The Beach Boys med for

0: Det var Johnny Hansen med Burning Love, og Dorte Kollo med Saks, Papir og Sten.
1: Så skal vi høre Trine Dyrholm og Moonlighters, og de synger Danse i Måneskin, og Bobby Bear, han kommer med A Million Miles to the City.

0: Det var så Trine Dyreholm og Moonlight med Danse i Måneskin, og så var det Bobby Bear, A Million Miles to the City.
1: Så skal vi have The Beatles, Got to Get You Into My Life, og Finn Stephenson med Nøglen til mig.

0: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.